senin gazte muyu Demaria kamati mieka ne muti mieka Papapati mieka ne mati mieka Pula ya uite muyuna Aha! Ah, senin gazte muyu Demaria penetsu tuita ne metsu puita Kukuri muya itekare mavatuja Mana sheika